kachere Jonah. Nyabida yede ni jo. Fare na usu fro nyami. Fare na usu fro nyami. Jesus.

ya dumanti ena maya dumpenso ya drui. Nafiyan suama adipachi ya niya eye nadumu. Bendi me kinda nyame ado si ano pe ye mene ube bie ube era ye mfana siye ye mani di fise na adone humo